Rii kontan te da mu gu ti Kyu shana jaru wo to jin se Pa pa gu la la wa ngak ya da Ko li jim di zo te wo nir lu la Mu kar wo jala wo le sa la Kyu nak ti tim jara wo di fa te Rang so che le so la ya ta kona na be ti la Ma go lo la le chor me hi lun chuk zo ba tang nyam te lun chuk zo be gi tu la kesa no de de de sigi ti me de bar de la ma bon bo chete to hu re chese ti gi gan to la ga gen ne zo chi ba ma zi cha yo to kala ho pe to na ya an de yo de ge ja no na ra ha le kesa gi da la se ju me da de de tu na de de da ho jang gu gi ju la se ju me da ta de de ji na de de o hu chi ji do ta de ye me da ne sha me gi le ma da go du me cho no la cha go da go lo ju ru gi sha na bu do ta de de tu la sa da zo da lo ju ru gi cha tu a ha